0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: www.bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped.

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Dobro jutro, srijeda je 13. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da su porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine od januara do aprila ove godine uplatili 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, što je blagi pad u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio naplate ostvario je kanton Sarajevo, dok su porasli prihodi od direktnih poreza, a doprinosi su zabilježili pad. Prema podacima uprave, u aprilu je evidentiran promet veći od 6,6 milijardi maraka putem fiskalnih uređaja širom federacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da Europska komisija razmatra odgodu i moguće ograničenje pristupa društvenim mrežama za djecu u Europskoj uniji. Na samitu u Kopenhagenu poručila je da stručni panel do jula treba predložiti mjere zaštite maloljetnika na internetu, uključujući moguće minimalne starosne granice. Von der Leyen je istakla da se pitanje sigurnosti djece na društvenim mrežama više ne može ignorisati uz najavu jačih europskih pravila u narednim mjesecima. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopštila kako su tri osobe preminule nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru u Atlantskom okeanu, ali bez potrebe za panikom ili ograničavanjem putovanja. Hantavirus, poznati kao mišja groznica, prenosi se uglavnom preko glodara, ne s čovjeka na čovjeka, te može izazvati ozbiljne simptome. Stručnjaci naglašavaju važnost higijene i opreza pri čišćenju prostora i boravku u prirodi. Prijave za volontiranje na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala su otvorene do 15. juna, a festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Organizatori pozivaju sve starije od 16 godina da se prijave za rad na festivalskim lokacijama, u pres i festivalskim centrima te u logističkoj podršci. Volonterima se nude praktično iskustvo, edukacija i potvrda o učešću nakon završetka festivala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugović, Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR.

0: Osjetite Bunjo Sarajevo, ali baš i na BB Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Želimo sa Hit FM-a. Srijeda je 13. maj. Želimo dobrodošlicu u naše treće ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Neki su danas dobro, neki nisu, ali bože moj, šta je tu, je raditi se mora.
5: Dobro jutro i od mene ove srijede. Izgleda da neće biti jedna sasvim obična srijeda, kako to u svojoj pjesmi Srijeda kaže naš Hari Mata Hari, s obzirom da danas imamo stvarno puno posla. Od kupovine auta do naše nagradne igre u kojoj dodjeljuje super laptop za neko dijete, odnosno za hvalospjev koji majka ili otac daju o svom djetetu. Evo, jučer smo imali primjer i komšije, pa onda imamo i ove sličice. Panini groznica vlada u Bosni i Hercegovini. Ne znam, Emire, odakle da krenemo.
4: Krenimo od onih 10:00, šta se praviš blesav. Dakle, ljudi jedan čekaju da čuju kako si spavao. Ja sam mislio stvarno da ti jutros nećeš doći na posao. Mene bi bilo s ti doći, ali hajde, evo, nismo svi isti.
5: Znao sam ja da ćeš ti morati dodati nešto vezano za jučerašnju temu. Pa dobro, šta da se radi? Nekad se gubi, nekad se pobjeđuje, sve je to zapravo stvarnost u životu. Tako nam dođu i stvari i na poslu i kod kuće. Nekad smo mi u pravu, nekad neko drugi, nekad pobjedimo, nekad izgubimo. Igrati se mora da bi se zabavilo.
4: Vidi, vi nemate pojma koliko je njemu krivo. Dakle,

0: nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da!
3: A ovaj?
2: Da! Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu.

0: Hit FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM radio, pola osam, sarajevske gužve, radi se, dakle, sutjeska gužve su na sve strane, javljaju nam slušatelji za neke situacije u saobraćaju. Jutro sada provjerit ćemo, dakle, gdje je najgore. Vrijeme za mini koncert zbog jučerašnjih 10.00, dakle, apsolutno sat je pripao Doris Dragović, pa što i da ne, današnji mini koncert. Najljepše pjesme ove splitske muzičke dive. Doris Dragović, samo za vas.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

0: pažnja. Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija Kreće, robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

0: to. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Dobro jutro, srijeda je 13. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da su porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine od januara do aprila ove godine uplatili 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, što je blagi pad u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio naplate ostvario je kanton Sarajevo, dok su porasli prihodi od direktnih poreza, a doprinosi su zabilježili pad. Prema podacima uprave, u aprilu je evidentiran promet veći od 6,6 milijardi maraka putem fiskalnih uređaja širom federacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da Europska komisija razmatra odgodu i moguće ograničenje pristupa društvenim mrežama za djecu u Europskoj uniji. Na samitu u Kopenhagenu poručila je da stručni panel do jula treba predložiti mjere zaštite maloljetnika na internetu, uključujući moguće minimalne starosne granice. Von der Leyen je istakla da se pitanje sigurnosti djece na društvenim mrežama više ne može ignorisati uz najavu jačih europskih pravila u narednim mjesecima. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopštila kako su tri osobe preminule nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru u Atlantskom okeanu, ali bez potrebe za panikom ili ograničavanjem putovanja. Hantavirus, poznati kao mišja groznica, prenosi se uglavnom preko glodara, ne s čovjeka na čovjeka, te može izazvati ozbiljne simptome. Stručnjaci naglašavaju važnost higijene i opreza pri čišćenju prostora i boravku u prirodi. Prijave za volontiranje na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala su otvorene do 15. juna, a festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Organizatori pozivaju sve starije od 16 godina da se prijave za rad na festivalskim lokacijama, u pres i festivalskim centrima te u logističkoj podršci. Volonterima se nude praktično iskustvo, edukacija i potvrda o učešću nakon završetka festivala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: A Kipar i Valjak, ostani s njim, jedna od traženih pjesama jutro sa broja 061 010 030. Evo, jutro s opet gužvo u našem studiju. Došao nam je naš mali drug, prijatelj Dani. Ima 7 godina došao, mama osvojila jučer sličicu u našem programu koji smo kupili na Cicinom Hanu i evo sad mu lijepili album.
1: Tako je, pa fino je Dani polijepio, moram ti priznati, iako nije bilo ovih sličica prethodnih dana nigdje da se kupe maltene, nigdje, evo mi smo jučer uspjeli pronaći na Cicinom Hanu nekoliko paketića. Znaš šta, iskreno njegova radost u očima, posebno kad su one sjajne sličice, one su malo posebnije da tako kažem odnosno na ove klasične, kad zalijepiš tu sličicu onda neki stvarno poseban osjećaj, mogu reći i za sebe isto.
0: Jučer, odnosno sinoć mi se javila radnica iz prodavnice sa Cicinom Hana, kaže si jučer je nakon što smo mi bili bio lom.
1: Pretpostavljao sam.
0: Ja sam zamolio za broj telefona i da se čujemo danas u program, da ispričamo kako nam je bilo na Cicinom Hanu. Ja sam prvi put u životu išao. Dakle, iako je to iznad Skenderije, možda je to 500 metara vazdušne linije
1: tako
0: iznad
1: je,
0: nas.
1: Tako je. Ali nije baš tako.

0: da sam bio u nekom drugom gradu.
1: Pa slažem se, kaže meni supruga, ovaj, to je kao, pa kako bi rekao, kao selo pored grada. Nije, ali jeste, u suštini je nekako potpuno izdvojeno, ovaj, zasebna je jedinica za sebe, zasebna mjesna zajednica i oni su nekako, ovaj, mislim, vrlo je lijepo gore, samo malo je ovaj uzbrdo, malo je uznos,
0: malo više uzbrdo,
1: malo više pravi, uzbrdo, mali, dakle, problema, ostalo je sve okej, okay, stvarno fino, lijepo.
0: Ja stvarno ne znam kako ovaj naši sugrađani u pojedinim dijelovima grada žive, dakle to je ono stvarno brdo i kad malo poledi snijeg, on mogu misliti to je bob staza.
1: Pa sigurno da je nezgodno, ali ja vjerujem da kad se rodiš pod navodnim znacima na to mjesto, onda da ti navikneš nekako kroz godine da funkcionišeš bez obzira da li bilo brdo, ravno, kako god.
0: E, naša slušateljka zove se Hazema, mi ćemo je pozvati sada da je malo uključimo u program, da se ispričamo. Kaže da nema odakle nisu dolazili ljudi. I to je vrlo jedna interesantna priča koju ćemo sad ispričati. Ali ljudi su to kupovali, evo poslala mi je video, dakle neki momci, svaki od njih je kupio po paket dva, mm-hmm. Pazi, jedan paket je 125 maraka.
1: Tako je.
0: Kako ljudima nije žao para?
1: Pa vidi sad ovo kolekcionarstvo i generalno neki hajp koji vlada vezano za ove sličice je takav kakav je i onda ljudi prosto vjerovatno su odredili neki, nadam se da su odredili neki budžet maksimalni. Ma, koliko će potreći.
0: Daj ovo, daj paket, daj dva. To je nevjerovatno. Daj.

0: Kaže, nije problem, nije
1: hvala
0: problem.
1: Hvala vam, velika gospođo Kozema.
0: Ugodan dan, pa se vidimo i čujemo ako Bog da.
1: Svaka vama čast što ste se javili i to je to, Andrej. Dakle, vidiš kako malo treba ljudima. Dakle, samo malo ovaj, i da to bude...
2: Pa generalno ja bih rekao da su naši sugrađani, odnosno Sarajlije, Sarajke, jako fini, lijepi, topli, otvoreni ljudi, iskreni prije svega, i mislim da se to da primijetiti. To i turisti kažu za nas, da im se ovdje, pored ovog našeg, te historijske vrijednosti koju Sarajevo ima i Bosna i Hercegovina, najviše sviđaju ljudi.
1: Vidi, fini smo mi ljudi. Ponosan sam kako smo predstavili našu reprezentaciju, odnosno kako je Sergej Barbarez objavio spisak. Dakle, svi pričaju o tome, dakle, on prirodne ljepote, i onda su navijači, odnosno porodice, najavili igrača na koje računamo na svjetskom prvenstvu. Što se tiče u mom albumu, pošto ja lijepi, imam samo Vasilja. Evo, gleda mali Dani dobi Tabakovića. Rekao, daj da se mijenjamo kaj ne dam.
2: Pa logično. Vidi, ja imam ovoga Hadži Ahmetovića sam dobio, i imam onu prvu sličicu grb reprezentacije fudbalske Bosne i Hercegovine. Imam i viška, imam jednu duplu, pa ako hoćeš, Emire, možemo se mijenjati.
1: Čuju ako hoću. 8.41, radimo sjajne priče danas. Ima li danas sličica? Dakle, ne znam, dakle, svi su nešto, meni su javljali jučer da neki šleper ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sorry, ja kontam koliko može biti u šleperu, pa to će rekao da pukne do 12.
2: Pa vidi, danas...
1: Kako smo se svi navukli, ja sam, imam profil na Olixu, dakle, Olix ima najveću digitalnu platformu za razmjenu sličica. Tako je. I vrlo jednostavno, dakle, samo ukucate igrače koje imate viška i... Odmah vam se javljaju ljudi koji imaju potrebu za to.
2: Tako, prijavite se, povežete se. Do duše, treba vam malo vremena da naklikate. Ako imate ovako prilično prazan album kao što ja imam, recimo, onda morate klikati. E sad je mali problem ako nemate duplih, ako nemate šta razmijeniti.
1: Pa dobro, ima i potražen, dakle, vrlo jednostavno.
2: Ima, sigurno da ima, ali što se tiče generalno Panini sličica, da, informacije da one danas dolaze u Bosnu i Hercegovinu, vjerovatno su one već tu negdje u procesu dostave i vjerovatno će u neko skorije vrijeme treba biti u distribuciji. Ajde, ja sam jutros pitao na nekoliko trafika i jutros nije bilo.
1: Nije
2: vjerovatno
1: bilo.
2: Će evo sad kako vrijeme prolazi, kako jutro prolazi, dan odmiče,
1: evo, Ženita kaže da je jučer u Grand Centru na Iliđi kupila u Bingu.
2: Eto, vidiš, desi se negdje tu i tamo da ima sličica. Vidio sam, bila je jedna trafika gdje je tete prodavala sličice isključivo djeci. Nije htjela prodavati sličice odraslima, posebno ne na pakete.
1: Javlja nam naš Darko iz Zagreba. U Zagrebu, kaže, ima sličica jako puno. Na blagajni žena prodaje, pa ako je nekom usput... Evo, dakle, možemo mi Darko i do Zagreba. Dakle, nije nama ništa daleko.
2: Pa evo, za ove sličice čini mi se ljudi da su išli i bome prelazili više desetina kilometara da bi kupili jedan paketić sličica, tako da i do Zagreba, što da ne. Evo, ide vikend.
1: Dobro jutro, Hit FM, molim vas da spomenete divan koncert koji je održan sinoć u čast Indeksa u Z3. Znam da je sada fudbalska groznica i prvenstvo, ali većina kao Indeksi zaslužuju barem spomen. Nismo bili na koncertu, ali čuo sam da je bilo sjajno. I mislim da, pazi, stvari organizacije, organizatori su imali svo vrijeme ovog svijeta da i dođu kod nas i da predstave koncert. Poziv je bio upućen, zašto nisu došli, nemam pojma. Dakle, mi smo
2: to propratili kroz vijesti, evo, i jučer i prethodnih dana, i informaciju da je iz dvorane Mirza Delibašić događaj prebačen u dvoranu Zetra. Ali kao što ti kažeš, mislim, organizator je bila općina Centar Sarajevo, javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar. Svakako mi smo uvijek na raspolaganju svim koji pravi neke dobre stvari.
1: Kaže, dobro jutro, dobri ljudi, kako vas je krenulo s ovim sličicama, možete probati organizovati kolektivnu razmjenu sličica. Skenderija Plato, subota 16.05. od 12 do 14, raspalite roštilj i biznis pokrenuti.
2: I pa taj nam sve organizovao. Evo. I scenarijo cijeli, i roštilj, i sve.
1: Našem Adisu je danas rođendan, dragi druže, da si nam živi, zdrav. O,
2: pa sretan rođendan.
1: I evo, ako možemo da pošaljemo tortu ili kolač ili bilo šta, evo, od srca možemo, evo, happy birthday i na ovom...
2: Na Viberu, pošaljimo na Viber. Onaj stiker da izađu.
1: Evo, ide konfete. Stiker, konfete, izletiše, cuko.
2: Eto ga, maše, to je
1: balon,
2: to.
1: Ode, dobro. Imao sam jedno jutros. Samo malo, imao sam... Aha. Dobro jutro, piše vam Amar. Inače, odličan učenik osnovne škole Alija Nametak. Gdje je škola Alija Nametak, znaš li?
2: Ne znam sad.
1: Hajde, nađe gdje je škola, vidimo koji je to dio grada. Ja toliko želim da skupljam sličice Panini za svjetsko prvenstvo, ali moji roditelji su protiv toga. Pa da vas pitam, možete li mi vi pokloniti barem jedan paketić i jedan album? Najmanji problem je tebi

0: E, Andrej, evo, pozvali smo našeg slušatelja koji nam je jutros ponudio ovog Megana. Nešto gledam, Renault Megane možda i jeste za radijske voditelje. Možda mi, svi mi mislimo da smo mi za, ne znam, neke zvijeri od automobila. U stvari, ima treba neki super jednostavan porodični automobil koji se ne kvari. A da li je to ovaj Renault Megane, reći će nam naš Nermin. Nermine, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Evo, dakle, ti nama nudiš ovog Megana, ajde prvo, evo ti jedan minut, ti nahvali svoj auto, pa da mi vidimo oko cijene, da se dogovorimo.
1: Ma ne znam vam na to hvaliti, vjerujte, ja sam kao onaj iz one priče na Srudin Hođi kad je prodavao kravu.
0: Dobro.
1: Pa je ovaj nahvalio na Srudin Hođa, pa kad je tako dobro, neću ja ni prodavati. Tako da, nisam baš siguran.
2: Pošteno.
1: Ali, dobro ste vi rekli, porodičan auto, zahvala, ne kvari se, tako to je ono suština.
0: Koliko je ovaj Megane kod tebe?
1: Kod mene je punih 13 godina.
0: 13 godina, pazi, ovo je automobil iz 2011. Jesi li ti drugi vlasnik?
1: Ili... Ja sam drugi, prvi vlasnik u Bosni i Hercegovini.
0: Dobro, ovo je na satu 317.000 kilometara.
1: Tako je.
0: Snaga motora 96, ko bi kaže 1.9, dakle ima 4 petero vrata, dobro, ima sve, ima MP3, ima muziku, ima parking kameru, nema parking kameru.
1: Parking kameru nema.
0: Rolo zavijese nema.
2: Rolo zavijese. Ne znam šta ćemo bez njih.
0: Pa vidi, trebaju, znaš kako to koristi kad je sunce, druže, ako nema rolo zavijese, onda je to 200 maraka dole odmah.
1: Može zbog rolo zavijese.
0: Rolo zavijese, ja sve mogu da razumijem, ali nemaš, druže, 16 felge, pa ti znaš, broj stepeni prenosa 6 plus R. Dobro, dakle, 6 brzina. Kad ubaciš, jesi ti ikad ubacivao u šestu?
1: Jesam.
0: Jesi?
1: Nažalost, vrlo rijetko.
0: Vrlo rijetko.
1: Nažalost, vrlo rijetko.
0: Je li trese volan kad je u šestoj? Ako trese,
1: ne trese,
0: znači dobro balansirane gume. Dobro, tražena cijena za ovaj automobil, evo samo da vidimo mi još na kraju. Dakle, auto redovno servisivan, održavan, dakle nisi...
1: Tako je.
0: Dobro. U čemu posljedim sve račune zamjene dijelova? Šta si mijenjao dijelova, druže?
1: Pa, mislim na one dijelove koji su potrošni materijale, tipa kočnice, ne znam.
0: Kad si zadnji put kočnice dirao?
1: Kočnice sam mijenjao, znači, u septembru prošle godine.
0: Dobro, to može to još godinu izdržati, dobro. E sad ti nama reci iskreno, dakle, tražena cijena za ovaj automobil, rekao si 6700 maraka.
1: Tako je, to je dobra cijena.
0: A gdje si našao ovih 700? Dobro, 6000, razumijem, ali ovih 700 otkud ti pade na pamet, to mi nije jasno.
1: Pa šta znam, eto, da bi vam ovih 200 poklonio za onaj, kako se zove, za
0: cijenkanje, je li tako? Dobro.
1: Tako,
0: ajde ovako, pošto si ti ovih 700 ostavio za cijenkanje, ovih 200 maraka što te odbijamo za rolo zavise, to je već
2: 6,5.
0: Koliko, druže?
1: Da.
0: Koliko?
2: Pa 700 minus 200, 6,5.
0: Ma 700 odbije jer je to stavio da se cijenka.
2: Aha, znači, to... znači 5,800.
0: 5,800. I ovaj...
1: Pas. I vi dodate još 200 i 6 i to je to.
0: Vidi. Sad smo na 5800, samo malo da vidimo još nešto.
1: Ne, nismo na 5800, vi ste na 5800, ja sam još uvijek na 6500.
0: Vidi ovo, nema navigaciju, nema, jel da, nema on
1: navigaciju. Ima navigaciju.
0: Otkud navigacija u autu iz 2011?
1: I to dobra navigacija, veliki ekran.
0: Ozbiljno, samo malo, display. nisam vidio.
2: Vidi, ima stvarno veliki display, nisam ovo vidio.
1: Digitalna dvoznamska klima, znači auto je top. Vjerujte.
0: Dobro.
1: Ja sam tu cijenu stavio samo da bi ga što prije prodao, znači zato što sam kupio istog Megana, ali novijeg.
0: Novijeg.
1: Da.
2: I ovaj vam više šta ne treba, jel?
1: Pa ne treba mi šta, mislim, moj budžet porodični za dva auta, ono.
0: Da, porodično auto, dakle, ovaj, da. Uglavnom miran si na semaforima, niko te ne gleda, svi su ono, na cesti te, ono, svi pretiču normalno, jer kad vidiš Megana ispred...

Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
4: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
4: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Kako da samo brzo vrijeme prolazi danas, moj Andrej, 10 minuta je do 10.
1: Evo vidim i ja, baš proletilo
0: vrijeme. Sve u znaku 10.
1: Proletilo je vrijeme.
0: I oni jučerašnji 10.0, joj, kako je to sve fino.
1: I 10 paketića sličica za naših 10 slušatelja.
0: Sve 10.
1: Sve 10. Pa mi

0: Za 10.
1: Goša za 10.
0: Još šta je? Najbolja do sada. Volimo dakle goste kad nam dođu da unese pozitivnu energiju u naš studio. Tako da ćemo odmah poželjeti dobro jutro našoj današnjoj gošći. Ona se zove Slađana Kučković, izvršna direktorica poslovnih novina iz Sarajeva. Slađana, dobro ti nama došla.
2: Hvala lijepo, baš lijepa najava, hvala vam puno.
0: Evo, tu si nekih pola sata i možeš da vidiš i atmosferu i šta to mi radimo, pa tvoji prvi dojmovi. Nisi zamišljala ovako rano da ima...
2: ne, očekivala sam neku ozbiljnu priču, uštogljenu i tako dalje, ali ovo je baš prekrasno. Hvala vam puno na lijepom dočeku i pozitivnoj energiji s vaše strane.
0: Imate sjajan projekat, Žene u biznisu, a mi stvarno se trudimo, nas dvojica, evo, svako jutro da promovišemo super sarajevske priče, a podrška ženama u Bosni i Hercegovini i kroz projekat koji vi radite, zaista mislim da nije priča za odbaciti, velika je priča i evo prilike da je pohvalimo danas.
2: Hvala lijepo. I da, jeste, mi već 15 godina radimo projekat Žene u biznisu. Podržavamo naše dame, žene koje su na pozicijama, koje su direktorice, poduzetnice, koje počinju tek, jel, koje imaju startupe. Ove godine smo nekako odlučili, jel, da napravimo neki veći iskorak. Razlog je jednostavan, ove godine smo predstavljali dame koje grade ozbiljne biznise, a sad smo nekako shvatili da nedostaje jedna stvar, a to je taj direktan kontakt sa kupcima. Tako da smo odlučili da ove godine organizujemo sajam pod nazivom Women 100 Shop and Show Expo. To je prvi potrošački sajam u Bosni i Hercegovini posvećen ženama.
0: Dakle, 13. i 14.
2: 13. i 14. juni u hotelu Hills. Jeste.
0: Evo prilike da nas upoznamo sa projektom. Ko se kako može prijaviti, je li kasno i ko je pozvan?
2: Svi su pozvani. Ono što je odlično za vaše, jel, slušaoce, slušateljke i sve koji nas, jel, prate, jeste da je ulaz besplatan. Ono što očekuje svakog posjetitelja i posjetiteljku, zašto kažem posjetitelja? Zato što očekujemo, jel, veliki broj gospode koji će doći da obraduju svoje dame na tom sajmu i da kupe neke poklone za svoje dame. Zapravo, kao što rekoh, ulaz je besplatan, očekuje vas preko 100 izlagača, 500 brendova, radionice, paneli, sve je besplatno, ulaz je besplatan, učešće je besplatno, zapravo izlagači, jel, treba da se jave nama putem naše web stranice www.women100.ba.
0: Koliko je uspješna žena u Bosni i Hercegovini i koliko je Bosna i Hercegovina kao država zemlja uspješnih žena?
2: Jako puno uspješnih žena, zato pored ovog sajma mi organizujemo i Women Impact Night. To je noć dodjele priznanja našim ženama liderkama koje su ostavile zaista veliki trag na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Tako da tu noć dodjeljujemo i 15 priznanja u raznim kategorijama. Između ostalog, 3 kategorije su i od strane UN Women u Bosni i Hercegovini.
0: E sad, ovako razmišljam, Andrej. Uh-huh. Kako mi možemo pomoći? Dakle, možemo li mi? Dakle, mi smo stalno u kontaktu sa ljudima i ženama, pogotovo uspješnim ženama, koje iza sebe ostavljaju sjajne poslovne priče. Možemo li mi predložiti neku ženu koja bi da je prijavimo i na sajam i na...
3: Da dobije možda neku nagradu?
2: Pa, nagrade zapravo idu po rezultatima i zaslugama, jel? Naravno, možete uvijek nominovati neku damu koja ima izuzetne rezultate za sebe, pogotovo ako je to bio trnoviti put, što je naš cilj je zapravo da nagradimo žene koje su imale trnovit put do uspjeha, koje su se puno borile u životu i na kraju, jel, zaslužile taj uspjeh i priznanje sa naše strane.
0: Je li to samo rezervisano za žene iz Bosne i Hercegovine ili je to recimo regionalnog karaktera?
2: Regionalnog karaktera jeste. Imamo jel, gošće iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije. Dakle, sajam je regionalni i Women Impact Night je regionalni. Dakle, imat ćemo preko 200 dama tu noć kao na

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstor, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstor.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Ja sam Harima Tahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima.

posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ove srede na Hit FM-u i evo, ako biste ovu sredu najradije proveli nekako uz kokice i neki film za opuštanje, evo jednog prijedloga. Naime, nakon godina nagađanja, nastavak kultnog filma vraća nas u svijet glamura, modne industrije i dobro poznate stroge šefice koju niko ne zaboravlja. Publiku posebno zanima kako će danas izgledati odnos glavnih likova i kako će se modni svijet prikazati u eri društvenih mreža i influencera. Vrag nosi Pradu, drugi dio, a prvi film obilježio je jednu čitavu generaciju, mnogi ga i danas rado gledaju iznova zbog mode, humora i onih scena koje su postale apsolutni klasik. Pa evo, drugi dio je stigao u kina, zato već sad pripremite svoju filmsku ekipu i vidimo se večeras u Cineplexu.
0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Hey!

Idemo mi dalje kroz ovaj sat, 13. je majski dan i evo sezona je brojnog cvijeća i razni buketi pršte bojama, ali čest problem sa buketima je taj da brzo uvenu. Pa ako i vi imate taj problem, a želite da vam cvijeće duže traje, postoji nekoliko provjerenih trikova direktno iz cvjećara. Za dodavanje šećera u vodu sigurno ste već čuli, ali ima još par savjeta. Dakle, za početak, ako želite da ruže duže traju u vazi, ubacite stabljiku par minuta u vruću vodu. Za one nježnije cvjetove poput gerbera, pokušajte probušiti stabljiku iglom duž cijele dužine jer tako bolje upijaju vodu. I evo jedan novi trik koji će biljkama produžiti život, a to je ubacite šibicu u vazu, nezapaljenu naravno, tako da glava šibice bude okrenuta prema gore. Stvar je u sumporu zapravo koji će cvijeću momentalno dati živost. I eto, za kraj, pazite sa vodom. Bolje manje vode, ali češće mijenjati nego bazen u kojem će se cvijeće ugušiti. Pa eto, jeste li vi probali neki od ovih trikova koji se pokazao najboljim? Pišite nam, a mi idemo dalje sa hitovima. We were good.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 18, trenutno je 11 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
2: Uz povoljne vremenske usluge

Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i ako ste među onima koji na večer satima pregovaraju sa snom, onda ste vjerovatno već čuli za magnezij kao jedan od najpopularnijih saveznika za opuštanje i mirni san. Mnogi ga koriste upravo pred spavanje jer pomaže organizmu da se opusti nakon stresnog južurbanog dana, a stručnjaci savjetuju da se uzima otprilike pola sata do dva sata prije odlaska u krevet, kako bi tijelo stiglo zapravo da se onako lagano smiri i pripremi za san. Neki ljudi kažu da razliku osjete već nakon nekoliko dana, dok je drugima potrebno malo više vremena da primijete bolji i kvalitetniji odmor. Naravno, nije svaki magnezij isti, neki oblici se lakše apsorbuju i više se povezuju sa opuštanjem, dok drugi mogu izazvati nelagodu u stomaku ako se pretjera. I ono najvažnije, magnezij nije čarobno rješenje ako spavate uz telefon, serije i skrolanje do 2 ujutro. Ali uz malo bolje navike, manje stresa i dovoljno odmora može biti dobra pomoć za mirnije noći i lakša jutra.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon

0: Tvoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 13. je majski dan i vrijeme nekako brzo ide, proljeće nam je tu, priroda nas zove sebi, ali zove nas jedan mali nepozvani gost, a to je krpelj. Tako je, sezona krpelja je počela i to ne treba shvatiti onako olako. Ti sitni napasnici mogu prenijeti razne bolesti. Zato prije nego krenete u šetnju po šumi, na izlet, piknik ili bilo gdje gdje trava caruje, nabacite neku zaštitnu kremu protiv krpelja. A kad se vratite, tuš obavezno i to onako temeljit. Pogledajte svaki dio tijela, posebno pazusi, prepone, stomak i iza ušiju. Znam, ne zvuči glamurozno, ali bolje to nego da vam krpelj napravi zabavu na sopstvenu odgovornost. Ako ipak primijetite jednog malog uljeza, bez panike, uzmite fino pincetu, uhvatite krpelja pri samoj koži i lagano okrećite suprotno od kazaljke na satu. Dakle, nema čupanja, nema premazivanja uljima i nema spaljivanja. Svi ti savjeti su uzaludni, vjerujte. A ako već ne smijete sami izvaditi krpelja ili ga ne možete dohvatiti jer je na nekom čudnom mjestu, bolje je posjetiti doktora nego se igrati sa uljima i sličnim ludim savjetima. Eto tako, nemojte se plašiti, sve je to normalno i krpelji samo pokušavaju da prežive. Uživajte u proljeću i maju, a mi idemo dalje.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.

0: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnici udruženja Kupujmo i koristimo domaće upozorili su da Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru i tržištu električne energije godišnje gubi oko pola milijarde maraka. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović izjavio da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma. Sporno pitanje ostaje sjedište berze električne energije za koje vijeće ministara BiH predlaže Mostar, dok je predstavnički dom podržao Brčko. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji s upravom za indirektno oporezivanje danas provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Operativna akcija se izvodi u cilju realizacije više naredbi Suda Bosne i Hercegovine za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca. Sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedolaska većeg broja zastupnika. Na dnevnom redu trebale su biti izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, kojima se predviđa ravnopravna dodjela odbrane po službenoj dužnosti advokatima, kao i novi zakon o notarskoj službi usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije BiH. Novi termin sjednice za sada nije saopšten. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je više nosilaca pravosudnih funkcija. Za glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta imenovan je Čazim Serhatlić, dok su imenovani novi suci Vrhovnog suda Federacije BiH te više tužilaca u kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo i pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj. Iz VSTV-a BiH navode da su primjena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Nektari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijal.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnici udruženja Kupujmo i koristimo domaće upozorili su da Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru i tržištu električne energije godišnje gubi oko pola milijarde maraka. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović izjavio da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma. Sporno pitanje ostaje sjedište berze električne energije za koje vijeće ministara BiH predlaže Mostar, dok je predstavnički dom podržao Brčko. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji s upravom za indirektno oporezivanje danas provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Operativna akcija se izvodi u cilju realizacije više naredbi Suda Bosne i Hercegovine za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca. Sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedolaska većeg broja zastupnika. Na dnevnom redu trebale su biti izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, kojima se predviđa ravnopravna dodjela odbrane po službenoj dužnosti advokatima, kao i novi zakon o notarskoj službi usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije BiH. Novi termin sjednice za sada nije saopšten. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je više nosilaca pravosudnih funkcija. Za glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta imenovan je Čazim Serhatlić, dok su imenovani novi suci Vrhovnog suda Federacije BiH te više tužilaca u kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo i pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj. Iz VSTV-a BiH navode da su pri imenovanjima vrednovani stručnost, radni rezultati i profesionalni integritet kandidata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

4,9 MHz. Idemo se lagano družiti kroz ovaj dan. Dobra muzika, zanimljive informacije, zanimljiva priča. Proći će nama ova 3 sata kao i uvijek. Kao dlanom od lan. Samo budite tu.

0: Ninu Badrić smo slušali, kako lijepa pjesma, idemo dalje, ovo su i vaše muzičke želje na 061 010 030, Viber broj mi pišite, vrlo rado ću vam pustiti pjesmu koju želite čuti u ovo doba dana.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: www.bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
4: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Bez pauze, samo hitovi.
1: Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Ribence sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil. Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

Lijep pozdrav, srijeda je 13. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda bio je domaćin okruglog stola ambasadora na kojem su se okupili međunarodni predstavnici u bazi Butmir radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. General major Fronda izjavio je nakon sastanka da sigurnosna situacija u zemlji ostaje stabilna. Na sastanku su učestvovali i komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace, te šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka, koji su poručili da međunarodni partneri ostaju posvećeni sigurnosti, stabilnosti i europskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce izjavila je da je tokom mandata visokog predstavnika Kristijana Schmidta reafirmisana uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i potvrđen njegov autoritet. U govoru je naglašeno da Washington podržava prijenos većeg dijela odgovornosti na domaće institucije, ali bez slabljenja ključnih državnih institucija predviđenih Daytonskim sporazumom, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nova ministrica vanjskih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je pred Odborom za vanjske poslove parlamenta Mađarske da će prioritet njene politike biti jačanje saradnje unutar Višegradske grupe i podrška proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Govoreći o Rusiji i Ukrajini, poručila je da Mađarska priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da će pri donošenju novih sankcija prvenstveno štititi interese mađarskih kompanija i energetskog sektora. Elektroprivreda BiH upozorila je građane na pojavu lažnih e-mail poruka koje imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze s neovlaštenih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te da je jedina zvanična adresa za e-račune e-racun@epbih.ba. Građanima je preporučeno da ne otvaraju sumnjive linkove i priloge, te da sve nepravilnosti provjere putem službenih kontakata Elektroprivrede. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

ili razumiju sve, ali šta da sam imala neke teške klijente koji gledaju bukvalno minuti, ne uzimaju u obzir te saobraćajne gužve. Ljudi moji, postajemo li grad koji živi ubrzano kao velike evropske metropole ili smo jednostavno infrastrukturno ostali korak iza broja automobila koji svakodnevno izlazi na ulice? I šta je gore? Činjenica da su gužve svuda ili osjećaj da rješenja nema ni na vidiku. Sašo nam je pisao, ja sam na dvije lokacije, iskreno više ne planiram sastanke po satu nego po gužvi. Ako trebam biti negdje u 14 sati, krenem u 12.45 i opet nisam siguran hoću li stići. Najgore je što više nema pravila. Saša, upravo se meni ovo desilo i mislim da ću ja uzeti ovih nekih sati 15 minuta, pa bolje sjesti negdje, popiti kaficu, sjediti u automobilu ako ništa, scrollati društvenim mrežama, pripremati se za neki drugi sastanak, ali da tu budemo na vrijeme. Melina kaže, meni je fascinantno da je kolona i u podne, nekad si barem mogao završiti nešto između jutarnje i popodnevne špice, sad je svaki izlazak iz kuće mali stres. Adina kaže, mislim da Sarajevo jeste postalo veći grad nego što je infrastruktura spremna podnijeti, svi kukamo, ali realno broj auta je ogroman. Pogledajte samo koliko je novih vozila posljednjih godina. Ismar piše, najviše me nervira što ljudi postaju agresivni u saobraćaju, nervoza, sviranje, ubacivanje. Svi smo pod pritiskom jer stalno kasnimo, gužve više nisu samo saobraćajni problem, nego problem kvaliteta života. Tarik je također pisao, iskreno mislim da rješenje ne postoji preko noći, ili će se ozbiljno ulagati u javni prevoz, što se i radi, ili ćemo za 5 godina imati scene kao u filmovima, zakrčene ceste i po sat vremena čekanja da se pomjerimo 500 metara. Ovo je taj Tarik scenario koji nas sigurno očekuje i puno prije nego za ovih 5 godina. Unutar godinu dana ćemo sigurno imati ovakav scenario ako nastavimo svojim privatnim automobilima ići od tačke A do tačke B, ne koristiti dovoljno gradski saobraćaj koji se itekako ulaže, evo od mene prve pa nadalje, jer svi smo sami u automobilima, nema nas po četvoro ili petoro koliko može stati u jedan automobil, jedna osoba u 80% slučajeva je u automobilima sama i vozi, kažemo, tačke A do tačke B. E sada, kada bi se nas 10 pomjerilo, odnosno krenulo koristiti gradski saobraćaj, to je 10 automobila manje na cestama, već tu ima nekog pomaka. Hajde da krenemo od sebe, evo ja prva, pa nadalje, ako trebam planirati ovih sat i 15 minuta krenuti negdje ranije, možda da krenem i tim gradskim saobraćajem, što da ne.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo.

0: Željko Vasić i No Pasaran, jedna dobra pjesma, onako pjevljiva baš, na talasima Hit FM-a u ovim poslipodnevnim satima kada se probijamo kroz saobraćajne gužve.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije.

0: elegancije do modernog casual izgleda. Pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
0: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
0: BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, srijeda je 13. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda bio je domaćin okruglog stola ambasadora na kojem su se okupili međunarodni predstavnici u bazi Butmir radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. General major Fronda izjavio je nakon sastanka da sigurnosna situacija u zemlji ostaje stabilna. Na sastanku su učestvovali komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace, te šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka, koji su poručili da međunarodni partneri ostaju posvećeni sigurnosti i stabilnosti europskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce izjavila je da je tokom mandata visokog predstavnika Kristijana Schmidta reafirmisana uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i potvrđen njegov autoritet. U govoru je naglašeno da Washington podržava prenos većeg dijela odgovornosti na domaće institucije, ali bez slabljenja ključnih državnih institucija predviđenih Daytonskim sporazumom, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nova ministrica vanjskih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je pred Odborom za vanjske poslove parlamenta Mađarske da će prioritet njene politike biti jačanje saradnje unutar Višegradske grupe i podrška proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Govoreći o Rusiji i Ukrajini, poručila je da Mađarska priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da će pri donošenju novih sankcija prvenstveno štititi interese mađarskih kompanija i energetskog sektora. Elektroprivreda BiH upozorila je građane na pojavu lažnih e-mail poruka koje imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze s neovlaštenih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te da je jedina zvanična adresa za e-račune e-racun@epbih.ba. Građanima je preporučeno da ne otvaraju sumnjive linkove i priloge, te da sve nepravilnosti provjere putem službenih kontakata Elektroprivrede. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećane oblačnosti, očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na

0: Bijelo dugme i lipe cvatu, izbor našeg slušatelja Anesa za ove poslipodnevne sate. Sigurna sam da ste se i vi raspivali u svojim automobilima. Idemo sada dalje.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa.

0: Eta po sniženim cijenama, rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Pola šest nam je, 13. je maj 2026. godine i za tačno 3 mjeseca bit će nam u Sarajevu održan koncert legendarne grupe The Prodigy. Dok cijeli region bruji upravo o ovom datumu, prvi sektor je zvanično popunjen, zapadna tribina je rasprodana. Stadion Grbavica, podsjećam vas, 13. augusta bit će dio svjetske turneje kultnog benda The Prodigy, koji donosi produkciju i koncert kakav Sarajevo nije vidjelo u posljednjim decenijama, a činjenica da je prvi sektor već rasprodan samo potvrđuje da niko ne želi propustiti trenutak kada The Prodigy izađe na binu. Kada su ulaznice u pitanju, organizatori su izbacili važne informacije. Kako bi ovaj spektakl bio dostupan svima, u sklopu partera bit će osigurana posebna zona za osobe u invalidskim kolicima, koja podrazumijeva uzdignutu platformu, rampu i prilagođen toalet. Ulaznice za ovu zonu kupuju se regularno putem online sistema na stranici ulaznica.org po cijeni partera bez potrebe za slanjem posebnih zahtjeva, a isti tip ulaznice dostupan je i za osobe u pratnji kako bi im bio osiguran pristup ovoj zoni. Maloljetne osobe do 16 godina mogu prisustvovati događaju isključivo na tribinama uz pratnju roditelja, na vlastitu odgovornost

0: roditelja sa važećom ulaznicom i identifikacionim dokumentom. Preporučuje se korištenje zaštite za sluh, odnosno antifona. Maloljetne osobe starije od 16 godina mogu prisustovati događaju na terenu i tribinama isključivo uz pratnju punoljetne osobe sa važećom ulaznicom i identifikacionim dokumentom. Dakle, ovo su organizatori shvatili vrlo ozbiljno, tako trebamo shvatiti ovu priču i mi. Ipak, u pitanju je jedna velika svjetska grupa, tako da sve mora biti na organizacijskom maksimumu, pa hajde da se i mi tako ponašamo. I da, jedva čekamo taj 13. august.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, srijeda je 13. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda bio je domaćin okruglog stola ambasadora na kojem su se okupili međunarodni predstavnici u bazi Butmir radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. General major Fronda izjavio je nakon sastanka da sigurnosna situacija u zemlji ostaje stabilna. Na sastanku su učestvovali komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace, te šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka, koji su poručili da međunarodni partneri ostaju posvećeni sigurnosti, stabilnosti i europskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce izjavila je da je tokom mandata visokog predstavnika Kristijana Schmidta reafirmisana uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i potvrđen njegov autoritet. U govoru je naglašeno da Washington podržava prenos većeg dijela odgovornosti na domaće institucije, ali bez slabljenja ključnih državnih institucija predviđenih Daytonskim sporazumom, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nova ministrica vanjskih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je pred Odborom za vanjske poslove parlamenta Mađarske da će prioritet njene politike biti jačanje saradnje unutar Višegradske grupe i podrška proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Govoreći o Rusiji i Ukrajini, poručila je da Mađarska priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da će pri donošenju novih sankcija prvenstveno štititi interese mađarskih kompanija i energetskog sektora. Elektroprivreda BiH upozorila je građane na pojavu lažnih e-mail poruka koje imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze s neovlaštenih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te da je jedina zvanična adresa za e-račune e-racun@epbih.ba. Građanima je preporučeno da ne otvaraju sumnjive linkove i priloge, te da sve nepravilnosti provjere putem službenih kontakata Elektroprivrede. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećane oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo se odmarati, zaslužili smo, sretno vam bilo. Ako ste negdje sada krenuli na put, slušajte Hit FM naravno i brže će vam putovanje proći, a ako ste krenuli prema vašim domovima, vozite još uvijek onako umorni, neka lijepo se odmorite, zaslužili ste i družimo se mi ponovo i sutra. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual. Kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
3: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: i ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

ljudi. Ne diraj me!